0: Segunda de Corintios, capítulo 9. Catecuri, puwiwe hun patanahikri, cherech uto obisashik kiwach rietios lactaquinak, mangraha shiktak, kishins ibahapanok. Riin, wetam riraninakil, riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech riare. Riakaya, shashuna birri, kisukubam chikip. Eri raninakil riwanima ish. Hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri eya chala chikiwuk. Arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, hejas kibich chiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, shahikuri ri nimalak kak ih iwumal ish, Kik ishtakbari, pahun nimalak kag ishbal, ishukuhi nimalak ik ishbal na kuri ri ish. Shahikuri, ri inshin chomak, chirrahawshik kinabahikubik, ri iyashalashik pari itinimit. Arechki kinabisak usukumashik kaponak, ri nimalak isipanik hachari ibimulok. Arechkashun usalak sipanik, kisukumahapanak, emanghetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri, rihunchik tikonihik rukshuyal, shokuhe rukshuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik, ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak, cheshuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek, onchesha chihehem chrech, rumalrech cheri dios, kuluk ok ekri riare. Chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatakri, arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, heri has tibatalik.
1: Nohina kokab chrech ri shusipah, sibalak shuyach kesh ri mebaib, riusukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che siblak kuya, ri hija, shech ri ahtikonel, e kuyari uwa kutiho, shokuhe, kuyanari sibalak ri hija, chiwech ri ish, e kupok isagnari, ri watch, e kuk isagnari, ri watch ri sukalak isipanik. Ishk inomri parunohel hastak, kishkowinari, che kiyarunohel watch sipanik, e weri kubanari, chkech ri uf, che sibalak kohmaltioshin chuwach ri Dios. Rumal rech, che riuchak we sipanek ri, manshuitak kchakun, chkech ri etiosh lagtakwinak, shane shokuhe hun keibal, rech maltioshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri, kuk utunisah chiwach ish, ishachin ri ish, ke maltioshin ri, chrech ri Dios, rumal rech che ri ish, kishniman chuwach, Ri ubishik ri utzlak utzik ri Kristo. E rumal ri nimalak ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalak konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, biwiri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios biwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal ri nimlak tak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ugmelal ri Cristo. Riin che kinkonehuip chisol riish. Riin che sibalak shintignu chukab iguk. Aretak chi mang ink ota iguk. Riin kinta chiwech. Aretak chi ink ochi pari itinimit. Matbarra hawshik che riin kinkohri nu chukab iguk. Jerijas ri kinchomaj ri in, kuk ejujunche kichomaj, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, che ri uj kaslik pari gabakil. Katekuri ri uj, pankuk chojintak chirumal ri bakilal. Manjetari, ri jetak kachukbal pari choj, mankot pari bakilal. Shanik opat patanajik chrech ri Dios, Ek kowinik kuwilih ri kowlak takha rech chpoh. Ri uch Kawilih ritsih cheman utztah. Ronohel limal chukab chikukulelan cheri retambal ri Dios. Eronohel chomanik. Kokisah pa kakab arech kakakamubik pari mimanik chuwach ri Kristo. Eri uch kasuk umamqib. Che ukahisashik uwach ronohel riman kinimantah. Are takchi che utz ri inimanik ri ish. Utz ri lik unik oshik chibna ba weri. Wek ohun kuchomak cheriare rechri Kristo. Kas utu chomanik ba chupna ba parechwi weri. Weriare rechri Kristo. Shokuheri uch rechri ri Kristo. Atekuri kneba ri insi balak utz utzi hoshik ki ban puwi ri ukihil ri kakowinem cheshuyari haushel chkech. Arech kakayak iwachri ish. Emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Rein mangkot kink ishe. Rein manking wachtak kishin shi i rumal tak wehnu wuh kintz ibach chiwech. Kib ishnak ut. Rihetak wuh kintz ibashik sibalak kesh ktaqik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riu bantakik riu bakil aritak chi kowaral shas tukarwi riu tzih shas itzelu bantakik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riuh Ukhiri ruk ri qatsih, ari takchi qatsibah ri khitak qawuh. Ari takchi nakh uhk owi, shukuhi ukhiri we uhk onakah. Ishas ukhiwi pari qabantakhik. Qatsih nakut, ri uh mang niman tachqich. O mang ki qahuna matisah taqib, kuk enikah winak, chishas bakkechwi eare, utstak utsihoshik kib kikibano. Ri eare, Kketach kip ruk ri kichomanik. Eare, ek kichuna matisah ak an kip, shas kuk wi eare. Re eare, shas mankot kino. Katekuri, ri uch mankakakot ri hun nimalak kakir. Shaniare ketach kip ri ruk ri hun et abal shuyari Dios chkech. Che shuyar chkech kuhopan iguk ish. Rumal rech, che mankakayat wi, che ubishik weri. Wetamat shukhopan iguk ri ish ri uch qasih shukhopan iguk ruk ri utzalak utzih ri Kristo. Ri uch mangnim takakih kakakutu rumal kichak enik achchik shikibano. Shaniare kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish kikichna ri kakakhil uch hachari hun qetal shkabih kanak chishkak umubik ri utzalak tzih chinach china chlech ri itinimit ish. Eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakaktak chik o katekhil pa hun chak chik che sukumata hinak che rumal hun chik. Ri hun che nimalahuk ik kukutu chukutu ba ri nimalahuk ikhil pa ri hawshel. Man utstari ri hun che nimalahuk ik kukutu chibil rib. Shani are nimalahuk ik ri ri hun che are ri hawshel Kukut nimla huk'ih. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish, kishkowin che uchihik hubik che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Katekuri, ri ish qasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri, hachaka chishonik ri Dios chiwech. Rumal rech che ri in shibman hunch ab ali chiwech. Shuwi rech hun achahilal. Arech qas ish hun sukalah qapohali chuwach ri Kristo. Katekuri, kinshibih huib. Che hachari eba. Che rikumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletah ri ichomanik. E wene kishbenah e kisach ri mochochem ib chuwach ri Kristo. Rumal rech che wekpe chi hun winak. Che kuya ubishik chi hun Jesus. Che manshin yat ubishik in chiwech, katekuri, wikik amhunchik ushlabshel, kishtal chuachri ik amom chiri ish, onkik amchihun uslak tzichchik, che kishtal chuachri shkamtak igumal. Kastichnak utche shak haeri chiwech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalak tak e apostol ri, weri inman kast kel rinutzich. Kone ni malak tak nunohib al, chikiwach konohel e paronohel hasuwach, riuh kak utum weri chiwach riish. Ongshing makun ingwa, aritak chishinya ubishik chiwach ri utzlak utzih ri Dios, emang otchun pok shinta chiwach, esho kuhe shin kasakwip arech riish ni malak ikih shinya o. Riin, shinghol ri hastak kech enik achchik komon tiyosh. Aritak chiriin shinkam kep oshib pok chekech e are, arech kishin patanih riish. Yaretak chiri in ink opari itinimit eri in konu rakhawshik ri in shingwilwib. Mang inge kant chirech hungwinak shimbano. E are neri yachalashik cheshepe pari Macedonia ri shiyoow chwech ri nuhastak che rakhawshik chwech. Ri in man shuakhtak che in ekan chirech hungwinak eshas man kingwakhta wigweri. Weri Chasrumal risakala hutsik ri Kristo chik uwuk ri in. Wenuk ikhil ri mang tok ishtwa chwech pari tinimita kaya. Has che, la charrumal che mang kishin lo okta ri in, Dios ware tamwe ri. Eri hastak che kimbano, chikintakek na upanikwa, arech ri in, kingwesako bi ronohel hasuwach chikech ri eare, che kikitsukuk eche arek kak, ke hunamtak kuk ri uk, ruk, Rikini marisah kikir. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol, eak subnel tak ahpatanib, chek kikohkip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtak, utsnakut, ri Satanas, shukuhe kukohrib heri hachahun utslak angel rech sakil. Chahekuri, mangsachibal kushtri, cheri eak pataninelab, chrech are, Chikikikoh kip hacha eak patani nilab rechri sukil. Kategori, riuk isbal kech heri nak uri hacha ri kichak. Riin, kimbih chihumul chiwech. Michomak bache riin, kashnuch abeshik. Kategori, kneba, kashnuch abeshik. Chikmaba uqab, chiin heri. Rakhawshik che shokuhe riin kuya o, kimbih hubik rinuk ikhil. Ritzih kinyana ubishik chiwech, Man kimbih tkheri, hacha krah ri hawshel. Shane kimbih nawa, in kheri hacha in hun chuh winak. Esha khekuri, kin hikiba nukush, chikori, ri rumal shas kinyari nuk ikhil. Ek ina kutri, kikiyari nimalak kikikhil rumal ri kibakil. Shukukheri in kinyanawa, nimalak nuk ikhil. Ri ish siblak kiwak keikiyo ri ech uhtak winak. Ri ish chik o siblak inohbal. Ri ish kikiyo che kipan kash chiwech pari ichak. Che kishtihik, che kishel ashik, che kitzela shiwach, che kish chay cho ipalach. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krak nelo, chiri uch, kuch chukmayik, kuch kai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokukheri in, nimalu kutikwa, kimbanori nuchuqab. Cheri e are ea hebreo, shukuheri ina hebreo. Che ea israelita, shukuheri ina israelita. Cheri e are eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshilwa, ri in nimalach ahpataninel chinach kiwach ri e are. Ing nim china chikiwach rumal takrichak. Ing nim china chikiwach rumal che shintzab ishpa che. Ing nim china chikiwach rumal takri chayinik banom chuech. Ing nim china chikiwach rumal che nakah inok owinak chuwach rikamikal. Khob mulchik nurikom pakikab ri ea judiyo. Huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi. Humul ink akom chech tak abah. Oshmul khut khubina kubi rinu hukub pariha. Humul chik shinkana hun ikhruk hunakab pari upanikahal ripolo. Kilak tak binem. Nim tak kesh rumal rinim tak ha. Nim kesh kumal tak ri elak omab. Kesh kumal ri enu winak. Kesh kumal ri man ea judiyo tak. Kesh patak rinim tak tinimit. Kesh patak ri tzinalik tak ulew, kesh patak ri polow, kesh chik isol ri echostak achalashik. Chak ekosik, ch'itaq aqab chemang koktnuwra chingnumik es chqiq nuchi k'itaq q'iq shing mewajik shing qashiq teu es shing qashiq insanalik katekuri mankinchata khrikin choman puwiro nohel q'iq tikin mayo pakiwi konohedie komontios wek ohun ktuqarik la manshuqheta khkin tuqarriin wek ohun ktsaqik la mankin poroqtwi riin we rahawshik cheriin kin kut nuqihil kin kut bari nuqihil bari nutuqarin riu dios eriutat cheri qahawshel jesus siblah maltioshibal chre chriare chube ir chube saq riare retam cheriin mangshaqt shin khosinik bari damasco riu qatbal tsihri hawnel aretas shukoh chakhinel arech kikichihri kitinimitri eakh damasco arech kin kichapori in katekuri pahun guantana e pahun chakach shinki qasa huloq ikim chori utapia ritinimit shahekuri shin totak pakiqab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheriin kink ut nukihil kneba weriman ot hun uts kuk mauloq kintihona wa puwitak rihetak ichik nubanom pari hawshel erihetak uq alhisanik shuban riahawshel chunuwach riin wetam wach hunachi pari Cristo chikahlahu hunap kamikri chipari ubaqil oman pa ubaqil tah man wetam tah areri dios retan waweri weachiri shkamubik shaspa uroshkah katekuri wetam che weachiri pa ubaqil oman pa ubaqil tah areri dios retan waweri wetam che shkamu bik shaspari kik olbal ri esuk winak chik astahinak chikiwach katekuri shutani malak taktsih che man yatal tchrech hunachi kubih wetsihri kink utnawa ri uk ihil we hunachiri katekut ri in shui kinkoh nawa ri nimlak nuk ihil puwi ri nutukaril katekuri weri in kinkwah kinkut ri nimlak nuk ihil mang in hunchuk lak winak bari qas kinyaba ubishikri risaq alaqtsih. Katekut, kin qilwib chrech weri rumalrech che kin shibihwib. Wenek ohun winak che sibalak utz china kuchomak panuwi, chuwachri krilo on chuwachri nutzihoshik kbanik. Katekuri, arech mank kohit nimalak nuk ihil, ruktakri utzalaktak hastak che shqalakhisash chunuwach. Riin, shokisash hunk eshpari nubakil, un ángel rech ri satanás che kinuch ay chunupalaj arech ri in mank kohit nim nuk ihil rumal kuwa were oshmul nutom chrech ri hawshel arech nak kukyaku bi were chuech ri in katekut ri arech ubi chuech kupan la ri nusipanik nuya om chawech rumal rech chiri uchuk apri dios kukut ri papari tukaril shahekuri rukrono helguanima riin kinkut nawa rinuk ihil parinutukaril arech kikheki wuk riin riuchukab ri Cristo rumal kuwa riin siblak utski na o inko patak rinutukaril patak rinuyok ik patak rik esh patak ri okatanik e patak ri pisok ik rumal rech che inko pari utukab ri Cristo rumal rech che aretak chi tukar inkolek riin korinuchukab shaherik ut chiniwilaba riin in hunchuk winak ishish banow chwech chi inchuk winak rahawshik nak ut weta shini wukshani riish chi ubishik riutzil panuwi rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostun ri kneba sheri in shas mankot nubantahik ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichishol wiri ish tsqatalakh chuqab pataqrik ash shuquhi shbantakhik pataqri kutbal e pataqri mayibal khasri manshiyat chiwech ish chishiya chikechri enik ahtaq komontioshchek shuine cheri in manshintat nurakhil chiwech chisachaba weni malakhnu makri chiwilampe arewari uroshmulchek cheri in kinsukumakhwip arechkin bepari itinimit katekuri mankot nurakhil ri kintachiwech rumal rech chimang aret kingwah uwachri ipuak. Shani are kingwah iwachri ish. Rumal rech, chimang aret takal chikihri eagla, che e are kiya ouri puak chikechri enantat. Shani areri enantat, kiya ou chikechri eagla. Katekuri, ri in, ruk ronohel guanima, kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik, ri uwishlabal ish. Ruk siblah kishin lukok eh riin. La manghet kuri rinu lukok eh shik riin. Kate kuri, kastik na kut riin kinko winik himbih che riin mangkot nurahir shinta chiwech. Kate kuri, chi ruk kep nupalah riin achalashik shinko winik shishin supu. Lak ohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta puak chiwech. Riin shinta kubi ritito iwuk Eruk are, shintak chi ubi hun kachalal. Lak opuak shutari tito chiwech, lamang shukbet pasha hunam lak ushlabal, lamang hunam te ubanik shkban rikastak. Oher chik, riish siblak kichomah, chiri uch are kakak kakatoki chiwech. Katekuri, riuch kakabihweri chiwech ri Dios pari Kristo. Erorohelweri ishlokalak takwinak chunuwach, Arechri ish kishkia katahik. Riin kin shibih wip. Si aretak chi kinopaniguk riish kishin rika hachari man kin wakt ayin. Katekuri, wene riish kiniriko herihi has riish man ki waktah. Chik ori chok. Rikyak renik. Riachishom. Rihetak chakanik. Riitzel taktih. Rihalum taktih chikishol tak rihukat. Rihetak man utztah. Kin shibih wib, che wene aretak chi kinopan pari humulchek iwuk, ri Dios kuban chuech che kinmochoch ehna wib, igumal riish, eche shas rachawshik che kinokna kumal enik ahche shemakunek. Katekuri, mang shikik esht rikik ush, chuwach ri mang suk tawi rikik aslemal, patak ri makunek ruk ishokachi, e pari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheriin kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, kou katbal tzihwa, rukrikitzih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheriin inelenak luk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare kou chukab chishol riish. Kasihne cheriare shkohchori ripbal. Rumal riutukaril katekut. Aslik rumal ri uchukab ri Dios. Jerikut, shukujeri uchtukar ruk riare. Katekuri, kuk asiri, ruk riare rumal ri uchukab ri Dios, chikuto obisag iwach ri ish. Chinikoh ba iwip ish, lakas ishko pari kohonik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish, shas kiwilo chekas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, Cheri ish ki wido cheri uch shas utz kuhilik. Ri uch kuchaw ruk ri Dios. Are cheri ish mang ot huni tzel gibano. Mang aret kakiyeh che are kuchakan parik ash. Shane are kakak kilo giban ri utzil. Punita hare utz kishel ish chkewach ri uch. Rumal rech cheri uch mang ot kakowinem chugach ri saqalakzih. Ri uch shuwi kaya om kawach ruk ri saqalakzih. Kasih na kut, chiri uch, kukikotik, are tak chiri uch, uch tukar chiwach, eri ish are koi chukab chukawach. Rikakatari uch pari kachawem rukri Dios, are chiri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwech, are tak chiri in, inele naku lok chishol, are chare tak chi kinopan chishol. Man rakawshiktak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio ou chwech. Arechri insha kinyakanek emangshat kinwilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikotba, chiyaba ri ichuqab, chibiltak iwib, chikubabatak ikush, shahunamba chibanach rechri ichomanik, chikaslemahba ri nimlah utzil, katekuri ri dios chiare achchaqeri lokok ebalkush, y achchaqeri nimlah utzil, kkohinari iguk. Chiyaba chibiltak iwib, ri hunrutzil iguach, ruk hun tioshlacht sumanik. Con ojerri etio shlachtak winak kigiyapan hun rutzili guach. Rinimla husipanik riajauxel Jesús Cristo. Riloko ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ritio shlach ushlabshel. Kukohiba iguk nimla higon ojer. Riguk shtsibash chkech ri each Gálata. Gálatas capítulo 1. Ri Pablo. Chi apóstol malcumalta riwinak, o manrumalta hunwinak, shane rumalri Jesús Cristo, e rumalri Dios chetatshel, cheshualzach riare chikishol riekamnakib, shokuhe, konohel ri eachalashik cheekoguk riin, chikech riekomontios rech rigalasia, chiwech riish, risipanik e riutzilal rech ri Dios katatshel, e utatshel riahaushel Jesús Cristo, riare, Cheshuyarib chusheri hamak, arech kuhuboku bik, chuachwe uachuleu, rechwe uchanimri, echesiblah itzel geri, haskrahri urayibalri dios, katatshel. Chrechriare, rikhil chubek ir chubesak, amen. Riin sibalah kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ir rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzikchik chi halahoh hui. Egueri aregua ueri. Shane ekonik ahuinak che kikikiak ri itzel chi shol. Ekakak kikik eshi utzlak tzikrech ri Cristo. Genak ut. Weshas uhui onwe hun angel che parikak petinak ulok. Ekubik chiwech hun chik utzlak tzik. Chik eshtalek chuwech ri gabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas kabim, shokuhe kamikri, riin kimbir chihumul. Wik ohun kubir hunchik uzlachzir chiwech, chik eshtalek chuwach rishik amri ish, anatema ri chrech. Katekuri, kamikri, la are kingwah riin kinchakri kitokob riwinak, on are kingwah kinchakri utokob ri dios, on la are kingwah che in uts kinkil riwinak, weri in are kingwah che in uts chikiwach riwinak. Riin, manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shikba, kimban chiwech ish achalashik. Ri utzlak tzik chiri in shinya ubishik, man yataltak kok retashik kumal ri winak. Riin, man shinkamtak, man shinwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, Riin jejas ina judío. Riin sibalak shein waktah, rikomontios rechri dios. Esibalak kashi manchkech. Riin, in utzpari judaísmo, chikiwuchri einuinak, chihunam kihunap, hachariin. Riin sibalak shein kol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aretakchi riare, rishinukam ubik, eshunusikichi pari nusantil. Rumal riusipanik riare, shirak shuk alisak ruk, rinu winakil, riin, riuk ohol, arech riin kinya ubishik riare, chikishol riwinak, che man eya judiostah. Chianinak, riin, man areta shimbe chuwach ribakilal, erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem, arech riin kein rakawip kuk rie apostol, riare, che enabe chunuwach en. Riin, Benamne kimban pari Arabia. Katekuri, shintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri, okowinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih risefas, eshinkanak ruk riare, holahok ir. Riin, mankot hun apostol chik shingwil uach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ajaushel. Yaretak chi, kintz ibahweri, kimbiach chuwach ri Dios, Chiriin man imbanalt tzikhtak. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, Recomontiosh pari Judea rumalri Cristo, manquetam tnuachri in. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatahri cojonic, arech cookies uach, ekukamikre, cuyao bishikri cojonic. Katekuri, shemaltioshinch rechri Dios, umalri in. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakahlahu hunapchek. Shin pakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabé, erin shin kamubiri Tito guk. Shin pakik rumal rechun alajisabal. Katekuri, shin kutchiki wuchri uzlachzig. Cheri in shin birchikishol rimang ea judiostag. Eweri shin birchiki wuchri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibih whip, wene mang uztag, cheshintig anim. Onwene makot upatan cheshintig anim. Katekuri, Ritito, chihuachalal a griego, shokuje, manchtat chechriare, chikupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, cheman eust eachalashiktag, chechepe chakoshol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uch shimitalik, riuh chikiwachwewinakri, mawi mashkartag, shkak amoag, arech riuh, kakak olchiwechri ish. Risakalaxir rechri utslaxir. Katekuri, shokuhe rikeilik, che enim winak, mankotu botanri rikimantahik. Ri Dios mangaret kirir rikibanek riwinak. Ri eare mankot uwi, shikikoch rechri utslaxnutir. Shanare takchi shkilo, cheri in shinchit beshik, che ubishikri utslaxir, chikechri mang ea judiostag, jehas, shchil beshrilu, kukri ea judio. Rumal rech cheriare, Rishbanuik cheri Pedro, kokik apostol chikechri pusim uikikowi. Shokuhe, heri shuban chuechri in, parekito koprimang ea judiostag. Katekuri, shikikamukap risipanik cheshiatak chuechri in. Risantiago, risefas, erishuan, re eare, che enim takwinak, che erakantakha, shikiyari kikap chuech, echrechri Bernabe, hejas hunkut balrechri komon rikok ib. Riuh kubekuk riman ea judiotah, eri eare kebekuk ripusim uwi kikowil. Shuwi che rahoshik chkech riuh, cheke kachomag ri eme baib. Eri inruk runohel guanima, kwa kimban were. Katekut, aretakchish peri sefas pari Antioquia, shinkulelag riutzig riare chupalag, rumalrech chek ohunitzel uwach shubano. Rumalrech, Aretak chi maha kepe enik ahwinak rechri Santiago, riare shuakuk riman ea judiotag. Katekut, aretak chi ishepe wewinak re, riare shuak rib chikiwach riman ea judiotag, rumal rech che riare, kushibih rib chikiwach ripusimu wikikowil. Katekuri, rianik ahchik, ya judio, shukujejeri shikibano, shukujejeri shuban ri Bernabe, shuak rib chikiwach re eare, Arechman kilitachtag. Katekut, aretak sheinwilo, cheman ustag, ibenak ruk risaklaxir, utzir ri utzlaxir, ri inkimir chrech risefas, chikiwich konohel riwinak. Weri at, chi at judio, katekuri, riak asleman heri, ma at judiotag, eman at judiotag gabno, hasku kuyari, katachkech riman ea judiotag, arechkek aslemanik, hacha ea judio. Riuh, uha judío chi aretak chi shuhalashikulok, eriuh man uh ahmakunelaptag, hejasri man ea judiotag. Katekut, riuh ketam, cheriwinak, mansukiltag rumal chekuban ripishab, shane shui rumal rikohonik chrechri Jesús Cristo. Shokuhe riuh shukohon chrechri Jesús Cristo, arech kekarak, risukil parikohonik chrechri Cristo, emanshat rumal che kekaban ripishab, rumal rech. Chemangot hunri, kuri kri sukil rumal chikuban ripishab. Katekuri, weri uh shkatsukuri kasukil, pari Cristo. Katekuri, shokuheri uh, kori kamak hehasri enik achik. Lapata nihil kuri ri Cristo chechri kamak. Haji, rumal rech, wekinjak chihumul ri hastak, cheri in shingwili. Chi inwiri, shinkut whip, ruk rinumak. Rumal rech, che rumal ripishab. Ri in shingamik chuach ripishab, arech ri in kohinuk aslemal ruk ri Dios. rinin ochori ripa balruk ri Cristo. Katekut, mang intak king aslemanik, shani ariri Cristo kak aslemanik pari in. Rinuk aslemalu chanimri, cheko pari bakilan, king aslemak pari kohonik, chrechri u koholri Dios, cheshinu lokok eh, eshuyari prech tokopis bal nuwach in. Rein mang kinchop to uach ri u sipanik ri Dios, rumal rech, werisuk il petinak ruk ri pishap. Ang otupatan ri, riu kamikal ri Cristo. Galatas Kapitulo 3. Ayum, ri ish ishak galat, che man kishinok niktak. Hachin shibanao chiwech, arish kikak chiwach, kishwarti sa shik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ocho ri ripibal. Ri in, shuwihun hasu wach kingwak kingwetamak chiwech ri ish. La rumal rech cheri ish shiban ri pishab, shikam ri ushlab shel, on rumal rech cheri ish shishkohon chech ritzih. La chiman kish no hintah, ri ish chinabe shimahih pari ushlabal, ekamikri kik is pari bakilal. La mankotu batan ronoheri retak tokop, cheshikam ri ish. Hinakuri, mankotu batan ri, ri hun chekiyo o chiwech ritios la ushlab shel, ekubantak ri maibal chishol ri ish. La kuban weri rumal rech cheri ish kiban ri bishab, on rumal rech cheri ish kishkohon chech ritzih, hena kuri, ri Abraham shkohon chech ri Dios, e weri shekhalash chrech riare, che aregua ri usuk il, kas chicho baba weri, ri winak che kikicha ri kohonik, e are ri, ri eukohol ri Abraham, ritzibatalik, shuchubo cheri Dios, kuyanari ri suk il chkech ri man ea judiotak, Shahekuri oher shubih chrech ri Abraham we uslach tzihri.
1: Pari atwi, kiteu chishna konohel takri esiwan tinimit.
0: Shahekuri ri eare che kikichari kohonik, iteu chitalik ri shuk ri Abraham, ri are chesh kohonik. Konohel ri eare che kikicha uk aslemashik ri pishab. Kukohiri ri hunu itzelal pakiwi, rumal rechhewa kubih ritzi batalik.
1: Itzel chrech ri are, Rimangu kol taronohel ripishab, jetzi batalik pari ubuh ripishab, arech kuban riare.
0: Katekuri, cheri pishab, mangu kochtun winak suk chuwach ri Dios. Weri isak chkawach rumal rech, cheri suk winak kouk aslemal ri pari kohonik. Katekuri, ripishab, mampetinak tashas ruk ri kohonik. Shane ri winak che kuban tak ripishab ri, riare kouk aslemal rumal ripishab. Ri Cristo, shuhulok ri uch chuwach ri itzel rech ri pishab ri. Riare, shritzelach ri parech kutqobisah kawach ri uch, rumal rech chitzi batalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak, chirumal ri Cristo Jesus, ri teuchibal, rech ri Abraham, e rumal ri kohonik, kiyatak chkech uch ri ushlabishel rech ri chinik. Yachalashik. Kin solo wach chiwach khas ri winak hunt ibanik bim kanok che uts ubanik spanik riare che petinak chi kuk ri winak man kuchop tu wach e man kot kes chrech kategori shibish ri tak chi nik chrech ri abram ich ke chri ri khalil ri tsi batarik man kubihtak ich ke chi tak ri eri khalil khene che ek o ek i chane shui hun kubih che chuna wi khal Weri kubih areri Cristo. Katekuri, heri rinucho manik in. Hunts ibatalik bim kanok, che uts ubanik shuban ri Dios. Ripishab che kpechi akan, kikep sient huminak la huhunap. Mank kuintari kuchup riare. E mank kuintari che ubishik, che mank ustari chinik. Rumal rech, che wet hun echbal chitsuyul chri ripishab. Mampetinak tchiri, rumal ri chinik. Katekuri, Rumal hun chinik, ri Dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahek kuri, hasu putan ri pishab hun tiqbal nakut arech kukohi ri makah. Chikate, kpena ri ikhalil rech ri chinik. Shibish kumal ri iak patninel kech ri iangelib, e rumal ri uchak hun qashel tzih. Kate kuri, mankot hun qashel tzih ri, aretak chi shahun chi winak kuwan watek, e ri Dios shahun chi Dios. Rukweri, la kukulelan ri pishab chrech tak ri uchinik ri Dios? Man kukulelan tak, rumal rech, chiwat shiachkech un bishap chekkunik kuyarik aslemal usnakuri chirisukilk perukri bishap katekut ritzibatalik gutzapi chronohel hastak chusherimak arechrichinik roman rikohonik chrechri Jesus Cristo shiatakchkech rikekohonik aretakchi kperikohonik riuch uchzapitalik chusheri bishap riuch וכלום שרש ריקוחוניק שריק פנה שחי קורי ריפישאפ הרי קחתיך אולוק שקטה הרי קריסטו הרי שריאוך וכסוקיל תקווינק רומן לקוחוניק קטקות הרי תחצי שופן ליקוחוניק ריאוך מהוכקות צ'צ'ושה הונחתיך צ'יק רומן רצ' שאיוו נוחל איש ישראל כבל רדיוס רומן ליקוחוניק שרש רי חסוס קריסטו איוו נוחל ריבנום יקסנה פרי קריסטו שסיגוץ יקים לקריסטו, מנקות שיחון אחודיו, אונח ריאגו, מנקות שיחון פתנינל אונח חאו, מנקות שיחון אצ'י אונח אישוק, רומן רצ' שירי איש, שווי איש חונצ'יק פרי קריסטו חסוס. קטקות ורי איש, איש רצ' רי קריסטו, רי איש, איש רי חליל רי רי אברהם, אי איש, איש אצ' בנלאב רי חרי חצ'רי צ'יניק. Gálatas capítulo 4. Katekuri ri inkimbih aretakchi ri echbanel ak alnariare shasmanhal hoxtari chuwachun akhpatanel riare kori chushetakri kitaqnik ri eutatbal echusheri erir rech ri hastaqrech chikatena kopan riqih cheshubih riutat shukuhenakut ri ugh ugheri arechi che ughakla וכאוצ'ושרי וכאווינם ריחסטק שרצ'ווה ווואצ'ולו. קטקורי, ארי תקצ'י, נמלך שצקת ריח, רידיו שוטק ולוק ריאו כחול. שלשק צ'ישרוק חונישוק. שלשק צ'ושרי פישאפ. ארי צ'רי ארי, כאו כל ריאק אוצ'ושרי וכאווינם ריח פישאפ. אי ארי צ'רי אוך כחושיק אוכרל כואל. ריקוט בל, צ'רי איש, אישרל כואל, רידיוס, שותקולוק פריקנימה, רירושלבל ריוקוחול שקורקקי רוצ'י, אקוביך, אבא, תת. שחי קורי, ריאת, מנעת חון אכפתני חלטצ'ק. שני את אלכואל שלצ'ק. אוי את אלכואל שלצ'ק, את אשבנל רי צ'ירומל רידיוס. אוכר כנוק, ארתקצ'י רי איש, מנעיבתם תווש רידיוס, רי איש, ישקוצ'ו שרי כיקווינם רי קסטיך שמה אדיוסטח. קטקות, כמקרי, צ'רי איש איווהתם צ'י אוואץ' רידיוס, אונגרי וצוב אישיק צ'רי ירא, רתם צ'י אוואץ' איש. חסקו צ'י, כשצלח פתקרי חסטק צ'מנקות וצ'וקאפ, אצ'מנק וצטח. אירי איש, חצ'רי אוכר, כיגוח כיכוך היוויב צ'ושרי וכווינם רונוחל ורא, רי איש, כניקוך ריח תקרי איך, תקרי איק, תקרי חונאפ. רי איש, כיוון צ'וויץ', ארצ'רי אין קין שיביחווי פרומה רצ' ומנקות רוצילל רינוקוסי גיגוג. קינטה צ'יוויץ' צ'רי איש, צ'ישוש בחרי אין חסרי אין. פרומה רצ' צ'רי אין שינושיסחווי. רי איש חסרי איש. איש הצ'לה שיק. סיבלחרוק רונוחל גוונימה, קינטה ורי צ'יוויץ'. רי איש, מנשיווי צלח תנוואץ'. קטקורי, רי איש, איוויתם צ'חון יבילל, שיואו בי צ'וויץ'. שרי אין שיניהו בישיק צ'יוויץ' רי אוצלח ציך, שיפרי נאבי מול. אירוק ריק אש קויה צ'יוויץ' רי חון יאוואב בקילל רי. רי איש, מן שיני וצלחתך. אמן יצלתך שיני וילו. שני שיני כולך, אינכי חס חון אנגל רצ' רי דיוס. שיני כולך אינכי חס רי קריסטו חסוס. חוויכי כאווי קמיק, רי אוצלח תך ציך צ'קייה צ'יביל תך איוויב רי איש. תרומל נא, שרי אין, קויהו כמיך צ'יוויץ', רי איש, שמה כל שישקוויניק, שיקות רי ווקוץ', ארץ קיה צ'וויץ' רי אין. לשפוץ שינחלו, איני כולל רומל רצ' צ'רי אין, קסקים ביך רי סחלך ציך צ'יוויץ', רי ככך צ'יוויץ' איש, מנעוצתך. ארי ככך כשקיטה סובי ווק רי אין, ארץ כשקיות קוק רי אי ארי, עוץ רי אויוטיק חונרוק חונצ'יק, ושר רומל כאורי וציל, שירונוחל קאיך, אמן שוויתך הרי תקצ'י ריאין אינקו נקח צ'יוויץ' רי איש. אישלך תקוול כואל. איומל רי איש, צ'יחומול שקינק אשקוליך ריאו לוקשי כיוואץ', צ'יקעתנה aretakchi ri Cristo tsqatinakchi iwuk ri ish. Kuakhne che watriin inkot naqachi wech ri ish kamikri. Arech utsri nutsih iwuk ri ish. Shane rumal rech cheriin mangwetam ta khas ich abeshik kimbano. Chibik bach wech riin ri ish chekiwak kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kita tari pishap paritz ibatalik kikilo cheri Abraham shkohi ke ukohol. خون شکوهی رکری اخباتانیل ایشوق ری خونچک شکوهی رکری چاقوپتالک ایشوق ری خونچ ریچری اخباتانیل ایشوق شلاشک خری خچاخ گوتاری باقیلال کتی گوت ری خونچ ریچری چاقوپتالک ایشوق شلاشک رومال ری چینیک واو ری خون وچیبل وی کب ایشوقی بری کی گوت کب چبل قباخ ری نبی ایشوق هره ری چبل قب پاریسینای کلوق اغری رال خیخاس اخپاتنیل ریاری اره ریاگار رومال ریچ چری بی اخ سینایی کوپا عربی اکامیک ری اره ری هیروسالیم ریاری اخپاتنیل شکوخه ری ایرال کتی کوری ری هیروسالیم چکاق اره ری ری چکو پیتالک اری اره اره نکوری ری قنان رومال ریچ چیزی باتالک وری
1: چتکی کتوخ ریاد چه منشت کوین تک کخی خونوال ریاد چه من شلوق اخت اواج خونوال چه رقاقیخ با اچی رومال کی کتمال ریاد چه منوی تام تاری او کاشکولیل ریو لخوشیک خونکال شنیاره اکی ری رال ری ونوبام کنوق جواج ری قاسی شاقیلال
0: کتی کوری ری ایش ایشا چلاشیک چه ایش خیری خس ری ایساک ایش تا کوری ایش رال ری چینیک کتی کت قس خیری خی خس ری اخیر ریال کوال شیل رومال ری باقیلال شروقتا خریشال ری اوشلابال وری خیوا شقوخه کامیکری ایخاس کبی خریچی باتالیک
1: چاک یقا بی ری اخباتنینیلی شوق روک ری رال رومال ریش چی من اوستخ چی ری رال ری اخباتنینیلی شوق کچ پینیک روک ری رال ری چاکو پیتالیک ای شوق
0: شخی کوری ایشا چلاشیک ری اوخ من اخرال کوال تر ری اخباتنینیلی شوق شانی اخرال کوال ری چاکو پیتالیک ای شوق Gálatas capítulo 5 Arechri uch, ochkiri tajinak kuchkanak kanok. Areri Cristo shukkirowek. Kas utz ikolik ba chibnaba rukweri. Mikoch chiba iwip chusheri hatibal rechri achpataninil. Ingri in Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowik arech kpus wiri kowil. Mankotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbich chihumul weri. چش رو نخیل گویناق چه کپوس وی ریو کویل رخاوشیک چه ریاره چه کبان وی ری رو نخیل ری پیشاب ری ایش چی تا سپان ایویب چواش ری کریستو ایو نخیل ری ایش چه اره کیچوکوخ ری سوک ایل پا ری پیشاب ری ایش چی تا سپان ایویب چی تا سپان ایویب چواش ری سیپانیک کاته کوری ری اوخ رومال ری اوشلابشیل کقیه پا ری قاکوخونیک ری خستاک چه ریش ری سوک ایل Rumal rech, che pari Cristo Jesús, mankotu bantajik ripusim uwi kowil, onri man pusim tak. Shane shuik ou bantajik rikohonik, che kchokunik, rumal ri lokok ebalk uj. Ri ish, kas uts uchap palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe, arech man kiternek betar ri saklaksik, wawe hunchomanik ri, man petinak truk riare ri kishsikinik. خوبی اوچ امیلال کشلنوا کوالیسا خواش رو نخیل ری قار کتی کوری ری این کین کبانو کش چه ری ایش چی پاری خوشل ری من کت چی خون ایچومانیک چواش وری کتی کت ری هره چی کخو کش پاری ایچومانیک چی کووی ری ری قطبال تیخ پوی شقا بچین نی کتی کوری ری ایش اچلاشک وری این تخینا کین جاو بیشک ری پوسینی کووی کوویل خس کچه کنو قطعش شی خمول شکیس نک او واشری ریک اش رش ری ری بال ویتا کی کموچ کی بری خچین تک کی کنیم ریک اش پاری ایوش لبال ایشا جالا شک شان ایش سیک تالک اریچ ری ایش کیری تخینق کتی کوری روگوی ایش کیری تخینق چک میکم با ایچو قب اریچ کی یاچ ریچ ری باقیل شان رومال ری رو قبال کوش چکاخ چی پتنیخ با چی بیل تقیویب شانه خون چی خوبه لیل کبیخ رو نخیل ری پیشاب پاری رو چیلال
1: ریاد chalogok ehri awahila zakat, heri ehasu logok eshik awib at kabano.
0: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekiti heri iwib, kachik oloba iwib, arichman kik ist tzihpi weri ish. Riin kimbi weri chiwech, we areri ushlabishel kak omawibe, ri ish, makishko wintri, kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech, cheri bakilal, arekra ri tsel puwi ri ushlabal. Eri ushlabal, arekra ri utsil puwi ri bakilal. Ekep kech ohonik. Shahekuri, mankipanta ri hastak, chikiwak kibano. Wek ori ushlabishel iwuk ri ish, mang ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, utsretam shik kabanom, runohel ri hastak chikuban ri bakilal. Rimakruk ishokachi. Ritzel tak hasu wach, rik ashemu wiparik aslemal, rik ikhilanik chkech riechos tak dios, ri itzbal, rik ashkol patak ri anima, ri choch, ri titem, ri oyowal, ritzel tak tzig, ritzel komon, ritasok ib, ritzel tak rayipal, rik ashemu wicheriwa, ritzel tak wach wa im eukia, eronuhel hasu wach chekheri, katekuri, Riin kimbiach chiwech, jihasnu bimchik chiwech, rikebano wehetak makri, mankechbehta ri, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri huachkuyari ushlabshel areweri, ri lokokebal kush, ri kikotemal, ri hamaril, ri kochonik, ri patanahik, ri mankubant kebkatzig, ri kemelal, ri utsuchapik rik aslemal, rukweri, Mank ot hun pishap chek chokhin ruk. Rumal rech, ri ayare, che erech ri Cristo Jesús. Chikikoh ri, ri kibakil, ruk tak ri urayibal, e itzel tak chomanik chori ribbal. Katekuri, veri kak aslemal geri ejejas ri ushlabshel. Chukuhe ri ushlabshel kuban ri, ri uchak pakwi ri uh. Makatsukuh ba, ni malak kakihil. Are tak chikuh chokhinik, chakashol, iare tak chi, Kikarche ukheri jehas rijunchek. Gálatas capítulo 6. Ishachalashik, shokuhe, wekiwil junchek makonek, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomak bariare, ruk hun kmelalah ushlabal, eriat, chachihikpa awib, rumal rech, che shokuheri, riat, lokri, katuchapri itzel. Chito oba iwip, che ukamik ubik rihetak ekan, eshaherinak uri, utsubanik rikibano, ri upishabri Cristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah cheri are, ko unimal, eriare, shasmank otawi unimal, chiare riare re, kusubu urib. Ronohel winak, chirira chunik oh riuk aslemal, shahek uri eshaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rahaushik tari, Kutsukuh pakechwi ri enik achik. Rumal rech, che rahawshik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel uts tak hastak, shrech rihun, rikikutu ritsir chuach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretze behuach ridios. Rumal rech, che rihastak che kutik hun winak, areri rikuyakna uach, riare. Chikitikonihik pari bakilal chikikayik, kuyak nari bakilal chikikayik. Riare chikitikonihik pari ushlabal, kuyak nari pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtani bach rech ubanik ri utsil. Rumal rech chikpenari ri uyakik uwach ri pari ukih, weri uhman kakachopik tkip che ubanik. Shahekuri, aretak chiri uh, kukowinik shas chikabanawi ri utsil chikech konohil. Katekuri, shasare chikana bisah ri ekachlal, chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilam peri nimlak taknutzib ri kutzibah wenukab, rechto obisabal iwach. Riechuhun takwinak che are kakak utz keilik pari kibakilal, e arewa wewinak ri, riketakan chiwach arech kipus uwi ri ikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumal ri uri bal ri Cristo. Wawe eare re, che kipusimu wi ri kikowil, ri eare, shokuhe, man kikibantak ri kubih ri bishab. Shui are kakak che ruk, ri upusik wi ikowil ish, kukuhini mlah kikihil eare pari ibaqil riish. Katekuri riin manking waktak ni mlah nukihil. Chuwi kuahri we pari uri balri kahawshel Jesus Kristo. Riare, chesukohri uwachuleu chori ripal rumal wachin. Eriin shinukoh chori ripal chikiwachri uwachuleu.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: خاورچری رخوی بل ریک یقیق و اوشلا بل ری چک رو قطاق ری کچک ری کشوتو نیک کته کوری قنو خیل ری اوغ اخر کنق اخری اخچاری ایاره ری اوغ کوری قد اسلمال پاری او رایی بل ری باقیلال ری اوغ اره که قبطا نیخ ری او رایی بل ری او باقیلال اری زل تق چو مبال کته کوری ری اوغ اخچاری اینک اخچک شک بچو وچ ری رو یوال کته کود ری دیوز چک اینام پاری لقوق ابلو کوش رومال ریچ چه سیبالخ شوخو لقوقیق اری تق چی ری اوغ اوخ کمی نقیب رومال ری قمک شویچ قیچ خونک اک کسل مال رو کری کریستو رومال خون سیبانک ریش شیش کرو تخیک شکر یاره شوالخی سخ قواچ ایشو خود تو یوبان چی کاخ پاری کریستو خیسوس رو کوری شکوت شوچ ری وچو لیو ری نیم لخو قینو مال ری او سیبانک رو کریو لقو قبالو کوش چقیچ ری اوخ پاری کریستو خیسوس رومال ریچ چه قصیخ رومال ری او سیبانک شیش کلو تخیک رو کری کهانک وی کلو تخیم ری منگی وقتا ایش پتینک وی اولوگ شانه خونو سیپانک ری دیوز منگ پتینک ترومال قچک اوخ اریچ منگ اتا خون که کوینک کپن نیملا خوک ایخ رومال ریچ چه ری اوخ اوخو چک شو خوبن پاری کریستو اریچ ری اوخ که قبن ری اوستق چک چه ری دیوز شو سکومخ چی اوخیر اولوگ ریچ تو قبیسی بل قوچ چنا دخوق با چی ویچ ری ایش چی اخیر کنق ری ایش چی منگوت ری کخونک ری ایا خودی و سیوگ ری ایش چی شبیش چی ویچ من بوسیم تکی کویل کمال ری وینق چی کی بیخ چی کیب بوسیم وی کی کویل رومال ریچ خون بوسینک پاری کی کویل چنا دخوق با چی ویچ چی ری ایش اخیر کنق منگوت ری کریستو یوگ شیش پاک چی شویک پاری و تینیمیت ری اسرائیل ایشکش لندق وینق چواش تق ریچ بلق اب اریخی تق او چینیگ ری ایش منکوتی وی بال ای منکوتا ای دیوز باوی اوه چولیو ری کتی کوری کامی کری پاری کریستو خیسوس ری ایش چی اخیر نخ ایشکاوی ری ایش چونقاق چک ایشکاوی رومال ریو گی کل ری کریستو رومال ریچ چی اره ری اره ری قخماریل ری اره چی چوشول کب بانتخک شخون چی بانتخیک شبانو شو قصاخ ری تپیاچه او خچوم کی وچ ری ایاره کچوپو روک ری او باقیل ری اره ری کی دیدیک شو قصاخ تق ری او چیخ اتق ری او پیشاب ری پیشاب اره چروک ری او باقیل ری اره کبانکوک ری اکیب باقیلال شخون چی کاک وینق ای شخه کوری کبانتخ ری خماریل ای شخه کوری ری ایاره ای اوچ روک ری دیوز پخون چی باقیلال رومال ری ری بیبال رومال او ری بیبال ری اره شو کمیساخ ری تی ایتیک ری اره شپه چه اوگی ایک ری اوچیل ری اوچیل چی ویچ ری ایش چه ناخ ایشکووی اپانوک ری اوچیل چی ویچ ری ایش چه ناخ ایشکووی اپانوک رومال ری اره فری اوخ کب اوخ کپا خون چی اوشلاب شیل کخ کوینک کخ بیچو ناخ ری تات شیل شخی کوری ری ایش کامی کری من ایشکشلان وینک تا چیک ریش ایشش ری کی دینیمیت ری اتیوش لخ تق وینق ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایش کووی ری ایش خری خاص خون کی تیکی بالیل ری خیت تقا پوستول ایری اقاشد و چیخ ری دیوز ایری اباق پاری رخوال خا اره ری کریستو پاری اره رنوخیل اوچ خا کی کی ایک خی کبانتخی کخون اوچ لخ تیوش پاری اخوشیل پاری اره شبوخی ری ایش ایش کو پاری خا اره چ ری ایش ایش خون را چوچ ری دیوز پاری اوش لب شیل. افیسیوس کپیتولو 3 رومال کوا ویری ری این ری این پابلو چه این کوبا چه رومال ری کریستو ایگو مال ری ایش چه من ایشی اخودیو تاخ. ویری ایش ایچ بوم خسو جا ایک شوبان ری دیوز چوچ ری خیتاق سیپانک رومال تو قبیسبال ایواش ری ایش. شیتاق چوچ پخون وارم ری اونو خیبال ری اواتالک تاق خستاق چریش بیتخ با خون تق تیغ و مال این ری کمیک ری اره تق چی کسی کتخ ویلو تیغ ری این کش کوین ری کیویل ری نوخی بال کو ری این پوی ری اواتالک ریچ ری کریستو وی اواتالک ری من شکوت چی کیواج ری ایو خیر تق وینق خی خاص ری او کتیک کبن او کمیک ری چی کچ ری ایو اپوستول اری ایوک اشلو تیخری دیوس روک اری اشلا بشل ری من ایا خودیو تخ شقوخه کوری کجبال ری ایاره ایو تغدیل ری خون باقیلال کوری چینیک کوک پاری کریستو خیسوس رومال ری اوچلاخ تیخ کتی کوری ری این چه این اخچاک چشوه اوچلاخ تیخ ری رومال ری سیپانیک چشویا ری دیوس چیوش روک و نیمالاخ چوکاب چیوش ری این چه ایناره این نیتزالاخ چیکیشول کنوخل ری اتیوشلاخ تقوینق شویا چویچ و سیبانیک ری اریچ کیم بیک چیکیچ ری من ایا خودیو تخ ری نیملاخ اوک اینو مال ری کریستو اکویا پا نیمالاخ ساقید ری و سیبانیک چه اواتالیک چه ساس اواتالیک و لوگ ری اره چی سیبالاخ خونه پاری دیوز ری اره چه کیسانیل چه چرنوخل خستق اریچ تق ری اخاوی بل اتق ری چوکاب ریچ ری کاخ که تماخ کمیک ری رومال ری کمون تیوش ری نیملاخ نوخی بل چه شکوخ ری دیوز پاوی خونالیک چوما بل ری چه ریاره شو چوماخ پا ری کریستو خیسوس قخاو شیل چه کویا چه قیچ ری قچوکاب اریچ ری اوخ کوخ قیب روک کو بیس بل کوش پا ری او بی ری کخونیک چونقاخ ری کریستو خینه گود ری این کندا چیویچ ری ایش میشتو قاریک رومال تق ری کش تخین کن رق این ریش تو قو بیس بل ایوچ ری ایش اری وا ری ای قیخیل ایش رومال کو واوی ری کین مغری نوچ ایک چوچ ری تات شیل رونو خیل تات شیل چک او پاری کاخ ای پاری وچو لیو کوری او بی روک ری آره اریچ ری آره رومال ری او قینو مال ری او قیخیل کو یابا چیویچ ری او چوکاب رومال ری روش لابا شیل اریچ ری ایش کو ایوانی ما اریچ ری کریستو خقی پاری ایوانی ما رومال ری ای کخونک یاره چیچه ری ای کی بالیل اری ای تی کی بالیل کخی با پاری لوگو قبال کوش روکوه ری ایش کخی ری چوکاب اریچ ری ایش کی چوبو کک کنوخی ری چوش لخ تقوینق ری او راباریک ری او واج ری اخسیک اری چو ری ایش کش کوینا ری چی ری تماشک ری او لوگو قبال ری کریستو چی اری سی بلخ نیم چوواج رو نوخیل نوخی بال اکی شوک داری پا چاکتالخ ایو چیل بار نوخه ری چاکتالخ رو چیل ری دیوز چیچ ری اره چی ری او چوکاب کچکون پا قوی اک کوینک کبان سی بلخ نیم چی ناچواج ری خستق واج چی کخ کوینک کقاتو اک کچوماخ چیچ ری اره ری او قیخیل پاری گمان تیوش ای پاری کریستو خیسوس بارو نوخیل ای خالیل چوبق ایخ چوبساق آمین Efesios capítulo 4. Riin si balak kinta ba chiwech ri ish, riin che ink oba che pari Cristo. Arech ri ish, kukuhi hun utzalak ik aslemal, rumal rech che ri ish ish siketalik. Chigwonek ba ikwip, ruk kmelalak ibantakik, eruk kochonek, che ikuyu ba ri enik akchik, ruk ri lokok ebalik ush. Chikoho ba ichukab, چه شخون ایواش پاری اوشلا بشل رومال ری نیمالاخو چیل چکوخی با شخون چی ای باقیل ای شخون چی اوشلا بشل چکوخی با شخون چی ایوه یبال پاری ایش سیک اتالکوی خون چی اخاو شل خون چی قکخونک خون چی قکسنا خون چی دیوز اتات شل قیچ کنو خیل ریاره چه کوپا کیوی چی نیمالاخ کنو خیل ریاره چه کوکو مال کنو خیل ای ریاره چه کوپا کنو خیل قطع کود قنوخیل چی قخو خوغنال خاک اموم خوبیق ری تقب ازبال و چاخ رچ ری دیوز خی خاص ری ری تابال ری و سیپانیک ری کریستو رومال کو واوی ری کب ایشک
1: شپاقی چی کخ یشیو کام بی ری اک اوپا چه شویا تق ری سیپانیک چکیش ری وینق
0: شپاقی خاص کو واوی ری وی من شکو خی کو بیغ چه شوشولی چوشه ری اوا چولیو قطع کوری ریاره چه شوشولیک شکوخه اره ری اره چش باقی پوی رونو خیل کاخ اره چکو نو خیساخ رونو خیل خستق کته کوری ری اره شویا چکیچ اینکاخ اره چکیوشیک ای اپوستول چکیچ اینکاخ چک اره چکیوشیک ای قشلو چیخ ری دیوز چکیچ اینکاخ چک اره چکیوشیک ای چیبانل چچ ری اوصلخ چیخ چکیچ اینکاخ چک اره چکیوشیک اختیخا اره چ اره وا ری کتقن چکیچ ری اتیوش لخ تقوینق باری چاک اریچ قس اوچ ری خا ریچ ری او باقیل ری کریستو ای روک کو واوی ری اوخ unam kohbe konohel pari kohonik epanohibalre chi ukoholri Dios eparitz akatalah winak che pari ukowilri uk aslemal kubono ritz akatalah uk aslemalri Kristu rukweri are chi uk man uhak lap tachik ri uk man kohbe tachi ruk ronohel tzih eparonohel kiaqil pari hostak tzih kechri winak epari ketzelal ri eare che kek amanubik pari supunik Atekut, priuh, chukkohiba pari kak aslemal pari sakalakzi, eri pari lokok ebal kush, chukkiba parunher yare, chiare kaholom ri Kristo, echeri yare, kuyari hunam rikok ib, cheri bakil, ri hunam, enimlach uokoshek, ruk ki wachtakurab hawi kutsuku, ekusilobisah yare, hehasrichak kikibanchiki hukunar, katekuri, rukweri, kik iyek, ekuyakri pari lo'ok ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, esibalak kinta chiwech pari ahawshel. Mi banjeri, riik aslemal jejas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, eko pari ekum. Ri eare, ekashlan winak, chuwach riuk aslemal ri Dios. Manketam tari saklaktsih, rumalrech, cheri eare, kohun abahalah kanima. Aretak chiman utz ri kinoh parikik aslemal. Ri eare, shikiban siblah itzil khastak uwach. E shikiban siblah tzil tak khasuwach. Katekuri, mangaret gweri, ri shiwetamah ri ish. Ri ish, are shiwetamah ri Kristu. Gweri ish, are riare, shikam paritzih, e parik utbal. Hun kutbal cheheri hechasri sakalakzih rukri Jesus. Rakhawshik cheri ish kiyakan rinabe ik aslemal. E kiyakan ri erwinak che kishuk amubi pari kamikal e pari tzeltak rayibal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukuhi hun kak ichomabal. E rakhawshik cheri ish kiwatsiakih rik akwinak. Che banom rumal ri Dios, pari sukil, pari utyoshil risaklakzih. Kamikri mi bantzih, chibih risaklakzih rukri akhil tzakat, lamang uhki tzakatil tarienik akchek, wespei woyowal mishmakunik, rikih makahba uwach we iwoyowal na. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk, riwinak che gelqanik ma elqan chiba, shani are utz chubana uchak ruk takri uqab, are chik kubunik kuban riwutzil, Eki utori eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzih pari ichi. Shani arechi bihri ut tzih. Arech kiban ri rhaweshek. Eki ban ri utzil chikech ri kish tatabenik. Mi yabiz chrech ri tiosh lak ushlabashe. Rech ri Dios. Ri are che shishutiko. Ruk ri utikbal. Rech ri hun ik arechi kopan ri kolotahim. Runohel banoh. Oyowal. Nimalak tzih tal. Ri tzel tak tzih. Waru nohel gweri makohi ba iwuk ri ish. Chibana ba ri utzil chishol ri ish, eruk ri lokok ebal ik ush. Chisacha ba ri imak chishol, hechas ri usachik ri imak shuban ri Dios pari Kristu. Efesios capítulo 5. Chiternek ba uwach ri Dios, hechas ish lokalah tak lkualashel. Katekuri, hish ba pari ube ri lokok ebal kush. Hechas ri Kristu, Che shishu loqoqeh, e shukhachrib rumal shultoqobisa qawachri uj. Shukhachrib chrechri Dios, pahuntabal toqob chehelikalah rushlab. Katekuri, rimakruk e shukhachi, erunohel uwachi tzel, onri loqoqebal chrechri waq. Mibiq baweri chisholri ish, arewari utz chikech, rietyosh lak taqwinak. Shukuhe, rietzel taqtzih, richuq taqtzih, rimosh taqtzih. Runohel wari, mang utztah, shane chishmal tioshin chrech ria hawshel. Rumal rech, che utz retamashik chibana. Rehun che kupan rimak ruk ishokachi. Eriare che kupan ri itzel takhastak. Eriare che kulokok ehripwak. Rihun ri kohun hosu Dios, mang okta ri pari rahawibal ri Kristo, e pari rahawibal ri Dios. Mang otba hun chish subuwik, trumalenik ah hostak tzih. Rumal kuar no helweri, ritzel eri royowal ri Dios, kpepa kiwiri winak, چه من که کاخت او واچ ریاره میبن با خونم ای واچ کوک وی وینق ری آخر کنق ری ایش ایش قیقوم کده گود کمیکری ری ایش ایش سقیل پا ری خوشیل چیش کسل من با خیخست ایش رلکوال ری سقیل رومال ریش چه ری او واچنیک ری سقیل اره دیو چیل ری سوکیل ری سقال اخزیخ قس اوز ری لیک چی بنا ری خستق چه اوز شو واچ ری خوشیل امی بان خونی چل چک چه ریچ ری قیقوم شنیاره چی بنا قطوخ چیخ پو وی وره خی نکود ری خستق چه با اول که کی بان وی نقری ری اوخ کخ کشک شوی چه ری او بیشک کتک کود ری دق چی که قبان قطوخ چیخ پو وی وره که قلخینک پاری سقیل رنوخیر ری خستق واج چه که قلخینک سقیل ری رومال وره که بیشک
1: چت کستخوک ری ات چه کتواریک چوالی سا خویب چکیشار ری کمنقیب اک چوبلین نری پا ویر یو سقیل ری کریستو
0: شخی کوری قس اوزونی کاشک چی بنا ری لیک ری ایک اسلی مال ما کخی با خون چوخ ایک اسلی مال شنی چی کخی با خون نوخی بلالخ ایک اسلی مال اوز با چی بیری ایک اسلی مال پا وی اووا چولیو ری رومال ریچ چی ایزل تقویق ایخ ری می بان ری چوخ خستقو وچ کتی کود اره قس چی ویلا خچی که ری او رای بل ری دیوز میش قباریک باوری شق ایتسیل کسلمان کو کمو لق چی ویج شانی اره چی چکوخ ری چاقتالخ او چیل پا ری اوشلاب شیل چی شل ری ایش چی یابا او بیشک ری خیتق سالموز ری خیتق ایمنوز اری تق بیشو بال پا ری وانیما چی بیشوخ ایچی نیمک ایخا ریساخ ری خوشیل روک رنوخیل ایوانیما پا رنوخیل قیخ ای پا رنوخیل خستقو وچ چی شملتیوشین چی ریچ ری دیوز تد شیل رومال ریو بی ری قهو شیل خیسوس کریستو چی نیمخ چی بیل تقی ویب پاری او شی بریکیل ری کریستو ری ای چو قیلال چی کی نیمخ ری ای کچا خیلال خی خاص ریو نیمشک ری قهو شیل رومال ریچ چی ری اچا خیلال ری اره اره او خلوم ری چو قیلال خی ری پاری کریستو چی اره او خلوم ری کمون تیوش ری اره چه شکول ری باقیل کتی کو ری کمون تیوش کو نیمخ ری کریستو رومال کو واو ری رخوشک چه ری ایشو قیلال که کی نیمخ ری ایک اچا خیلال پر رو نخیل ای اچا خیلال چی لقوق ایخ باری ایویشو قیلال خیری خاص او لقوق اشک ری گمان تیوش کبن ری کریستو ایشو خچ ری برومال او تقو بیسبال او وچ ریاره هرچ کو تیوش ری ساخ ری ای کچ اخ چو بیخ ریاره روک ریخا ای روک تیخ رومال ریچ چی اره کراخ چی چاک چو ای سقیل چو وچ ریاره آرش من گوت خون چیلو بی نق چیچ آن خون با چوی چیچ آن خون چیک خسو وچ شانه تیوش لخ ایچ اخ چو خلق ریو بند خیک خیکوری خسو ری رخوشک چری ایش ایش اچا خیلال که ایلو قوق ایخ ری ایوی چو قیلال خی خس او لو قیسا شک ری باقیل ری ایش هچین کو لو قوق ایخ ری ری شو قیل شساره وی ری آره کو لو قوق ایخ ریب رومال ریچ چه من کت خون وینق کر ری چلاخ و مول ریو باقیل شانه کوک ایسا ریاره ای کوبان ری اوز چریچ خی خاص کوبان ری کریستو چش ریو کمان تیوش لامن اوخ چقاتیل تا ریو باقیل
1: رومال کوری ریاچی کویاکن ریو نانو تات ای کویوت نا ریب روک ری شقیل ای چی اکیب ری ای خون چی باقیلال ری
0: واوی ری خون نیم لحوا تالک این کواخ کم بیخوی ری پوی ری کریستو e puiri komon utios katekuri kimbi hueri chiwech iguno hel chilo ok egri iwi shokilal rejas ulo oshiki wipri ish eri ishokilal nim chirilawi ri rachahil Efesios capítulo 6 ishal kuala shel chishniman chirech rikitzig rinan itat pari hau shel romal che utswere nim chiwilawi ri itat eri inan Aregua weri ri nabe pishap, chik ohun chinik chrech. Arech ri at ki kote mal kat kohik, eku kohi hun nimalak ak aslemal chori uwa chuleu. Eri ish ishnan tat, mi ban rik es chikech ri e igual kual. Arech ikutu ri utzil chikiwach, chik ahisak kiwach, e chibiach chikech hohun tak tzih, hachari krak ri ahaushel. Yachchakib, chinimak kitzih ri e igual hau chua chuleu, ruk shibrikil. رکون اصلاح ایوانی ما خریخ چاری نیمانک چرچ ری کریستو میش نیمانک ومرج شعره كي واغ اوز كيش كنخ چكي وچ ريوينق شانه چي بنا چه اشراخ چكي بري كريستو چه روكه كنما كي كيبان ري اورا يبال ري ديوز ري چاكري ايش شاس چواش ري خوشل چي بناوي امان چكي وچ تريوينق ري ايش ويتام چه رنوخيل ري اوتو اقباليل كويار يا خوشل خيري خاص ري اوز اوبانيك شي بنو و اشاخ چاك اون و اشاخاو كاته كوري ري ايش ايش اخاوي خيري چي بناري ايش كوك ري اي اره ميبان ريك ايش چكيش اي چي چو ماخ چه ري ايش اي ري اي اره كوري ايوا خاو باري كاه اي چه ري اره مان اره تكريل ري اوبالاخ ري ويناق كاته كوري ري ايش چي كوخوي چو قاب باري خوشل اي باري او كويل او كاسلمال ريش چی وقت یقیخ ری خیتق چیچ ریچ چوخ ریچ ری دیوز آریچ ریش ایشکو چواش ریک اشتوگ رومان ریچ چی ری اوخ منکوخ چوخین تاکوک اینیک اخ کولیل ریچ گیک ایل اری باقیلال شانه کوخ چوخین روک تق ری احاوی بال روک تق ری چوقاب روک تق ری ای احاو چی ای ریچ قی قوم اگو چواشو لیو روک ری ایوش لبال چی اگو پاری کخ رومان کوا ویری رخوشیک چه ری ایش که ویچ اقیخ ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری دیوز اریچ پاری ایچه لقیخ ریش کاری جو قب ایاری تق چی شکیس رو نخیل گویری ری ایش قس کوکیش کوخیک ری ایش تک علی کنق شیمی تالک ری اوشه ای بام روگ ری سقلخ چیخ ای ویچ اقیم ری سوکیل خی خس ویچ اق ریچ چوخ اری ایش خب ری اچی شم کی کهو اریچ که خوبوش ویچ ری اوسلخ چیخ ریچ نیم لخو چیل چی اریک او پاری ایقب ریچ ایچ ریچ ری کخونک اریچ رو کوری ری ایش کش کوی ناری چه او چوپی کری خیتق چاب چه رو کق او چی خوم ری چیل شکوخه چی کخو پی ویری ایش ریچ ایچ ریچ ری کلو تخیم ای پاری ایقب ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری اوش لباشیل چی اری ری او چیخ ری دیوز چی کخی باری ایک اسلمال پاری چاویم رو کری دیوز اما قیل چی چاو رو کری دیوز پارا نخیل قیخ او زبانیک چی بناوه ری چیش چاو اقبا کی توقی بیسابال کی وچ خونو خیل ری اتیوش لخ تقوینق کاته کو ری چیش چاو واپا نوی ری این ری چی توقی بیسابال نواج اره چی این کین کووینک چیو بیشی کری چیخ اره چی کین خاق ری نو چی ای اره چی کین کووینک رو کچو قب کین کوتو ری کوتالیک او چلخ چیخ ری این چی انگیال او بیشک اری تقچی این شی متالیک بچه چو یابا ری دیوز چوش اری چکو کن یاو بیشی کری چیخ ری این کن واغ چه ری ایش کی گوی تماغ خاص ری او بیال این بینق ای خاص ری تخین کن بنو اری ری تیکی کو کو بیه ناری رونو خیل چی ویچ ری اری چه لو قلخ اچالا شک ای اوت کچکون گوگ پاری اخاو شیل کن تقو بی ری اری ای گوگ اری چکو یا قچی خول چی ویچ یاریچ کویا اوچو قبری ایوانیما ری دیوز تات شل ایدی اخو شل خیسوس کریستو کی کیاری اوچیل چکیچ ری ایا چلاشک روک ری لوگو قیبال کوش ای روک ری کخونک ری اوسیبانک ری دیوز چکیچ کنو خیل ری گویناق چه کی کی لوگو ایخ ری قخو شل خیسوس کریستو باریک اسلمال چه مکی قیداخ Riwuch tzibas chikechri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chikech conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare, che each Filipo, kuk ri ekach yukab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nima lahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat, eri ahaushel Jesús Cristo. کین مالتیو شیخ چرچ ری نو دیوز رو نوخل تق مولا ری تق چی ری این کین چومان پیوی ری ایش رو نوخل تق ایخ پا رو نوخل مولا ری تق چی کین چاو روک ری دیوز کین تا پیوی ایو نوخل ری ایش روک اکی کتی مال رو مال ریچ چه کین ناتی ساق چه ری ایش او چو بانیک ری چاک کی بنو پا ری او چلاخ چیخ شاس پا ری نبیق ایخ چی کتی کامیک ری کتی کوری قصاره ری آره ری چه شو چپاله ری وک ری ایش وی اوز لخ چاک ری کتر نبیخ نکوری ری او چاک چی کتی نا پاری اوک ایخ ری خیسوس کریستو اوز چه ری این خیوا وی نو چومانک چی ویخ ری رومال ریچ چه ری ایش ایش کو پاری وانیما ری ایش ایش کو پاری چیچ اینو خط این پچه Shokuhe, ishko pariuto ik, e pariuya ik uchukab, re utslachzi, re ish, ishko uk parinu sipanik. Genakut, re dios shinrilo, cheri in sibalak kishin lo og, igunohel pari ranimar y Cristo Jesús. Katekuri, aregua weri kinta parinu chawem, re lokok ebalik ush, kaschinimarba, kaschikohiba utslach inohibal, e kas utsrilik. Unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ognari utsil erisukil. Erinimu bantahik, arech kishopanik kas chauchogrik aslemal, emankot kish iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utslachchak, rech risukil, chik okuk, rumalri Jesus Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Yachalashik, re inkin wachcheri ish. Kiweta magri gastak, jeri shink ul magri in. Ut shuk oma ulok, chrechri utslachzig. Rumal rech je pari pretorio, e paronhel kolibal, si balaje tamatalik, che in yutulik, e in koba che rumalri Cristo. E si balaj e achalashik, kori kichukab pari haushel, rumal che in yutalik re. Eri e are, kosi blak kichukab, e manki kishibik takib, che ubishik wetzigri. Genak ut, Ek onik ahikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzelta kushlabal rech chohinik. Katekut, ek onik ahchik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rakaushik kinto uwach ri utzlach tzik ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzelu shlabal rech chohinik. Kikia ubishikri Cristo. Mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che rukweri, kikiyachna ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumalri kep kiwach, on kumalri kastihe kolik, shaskohun tzih puwiri Cristo, eriinkin kikotek rumalweri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumalrech sheriin, kaskwetam che waweri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal. Erugri uchukabri rush labalri Jesus Cristo, chikia taknan chuech. Weri, chesibalak king uye ehri in, manging ishtari chuach hun hasuach. Shani king ol nawaro noherri ukowil nukush. Ewe humulri, hinekua, hacharo nohel tak humulchik. Re Cristo, kikhilashikwa, parinu bakilri in, kneba we king kasik, onwe king kamek. Roman rich, chechunuachri in, Areri Cristo rik aslemal, erik amikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil re, riin kinko winik giman hun nimala hutzil, riin mangwetam tah, hachin chikech kinchao. Katekut, ruk we hun kamal re, riin arena be kinwa kimbe ruk ri Cristo, e kasihna kut che wa weri, aresi balah utz. E pari ukab, weri in kinkanakam parinu bakil, Aresi balak utswa chiwechri ish. Shahikuri, rukweri, utschunu wachri in, wekinganakan iwuk iwonohel, arech kikiyek ri ikohonik, eri e kikotemal, arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk olem iwuk, kuyahun kikotemal chiwech, e kuyahun imlak ikh pari Cristo Jesus. Chukuhibahun utslak ik aslemal, chuwachri utslak utsihri Cristo, arechri in, Wekin benache iwilik pari itinimit, onwek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishko pari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ish ruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlachzih. Ri ish, mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. We mankishibih iwib, hun utzlach kutbalri, rech kesh chikechri eare, echiwechri ish, Ukutbal igolotahem re, egwaweri petina kulok tsashas ri Dios. Rumal ri uto op, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pari uto op ri are. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukab. Heri hachashi wil chiwechri in, ekamikri ri ishiwetam, chitahina kinkohna nuchukab ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, ri'in simbalak kinkomik chiwech puwiro noher rirhawxik taqsikinik kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech ruk sibalak lo'oq ebal kux, ruk ririqoq ib pari uxlabxel, ruk nimlak toqobis bal kux. Chino xisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo'oq ebal ikux, shahunchi uxlabal, shahunchi ichomabal. Mag ohun khasu wach mibano, rumal kulel iwip, e rumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel gwinak, nimlak kibantakik chiwach riish. Manshuitak, kitsukuk riutzil chiwech riish. Shokbuhe, chitsukuk riutzil chikech rienik akchik. Chikuhiba iwuk riuchomabal ri Cristo Jesus. Riare, chiare uwachbal ri Dios, manshukok taritakal chirik, chikban chich heri hacha Dios. Riubantakik che hunam ruk, riubantakik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, che shasmak otawi ubantakik, shruchisak rib, che shimatalik, shruchisak rib, hacha hun winak. Shchobtak uwach pari ukaibbal, heri hacha hun winak. Shunitz arisak chinarib, shnimanik chika aparikamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ri Dios shunimersak ubantakik riare, Eshuyachech rihun biag, chik opuwi ronohel biag. Arech ronohel hasuwach, romal riubi ri Jesus, ke shukik konohel takchek, riek opari nimlakkah, riek opari wachuleu, riek ochusheri wachuleu, e ronohel akag, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok, herinak utkacha ish, nimaninak parnohel mul. Rajawashik che mashuwitak aretak chiri inink oiwuk, shani sibalak rajawashik china, shanim ri, chiri in maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Areare kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutzil chrechri utztak uchomobal are. Chibna ronohel mangrukta wishwitem, e mangrukta kulela antzig, e arech mangkot hun hasuwachmak kchachiwech, e arech sibalag ischokchok, ishralkual ri Dios, chikishol hun itzelalag ek ashalag ichalil, cheri ishmakot hun itzilal, chishchuplinok ba ish, hechas hun jabal sakil pawe uwachulewri. Rukri ukutik ri tzigrech ri kaslemal. Rukweri, Riish kisukumah ni malakwech riin pariuk ikhri Cristo. Rumal rech cherinubinem erishink ashkolih manshakt kisachu wach ri. Werrakawshik che shokukhe kink egeh narinugik el rumalu tokbisashik uwach ri kohonik riish. Riin sibalak kink kikotik e kink kikotik iguk igonohel. Shokukhe ba riish chishkikot ba e chishkakatok uk riin. Riin kinguyeh pari ahawshel Jesus, che kintakna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk riin che herihas riare, che kukuinik ruk hun utzalakranima kishil wi riish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesus Cristo. Atekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun koholshel che koputzal ri utat. Shupatanek huk ri in ri utz lachzig. Shahek uri, ri in kinguag, che are are kintakna ubeki huk. Are takchi ri in alachchek chunuwach ri kin rikitak wikamik. Shokuhe, ri in kas utz reyeshek kimban pari ahawshel che ri in chimanacht chiwa. Ri in kinopon nawa iwuk. Katekuri, ri in kinchomag, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, riare che wachil parinuchak e parinuchog. Echeri ish, shitakulok uk ri in, arech riare, kinul patanik parinu rahawshik. Rumal rech, cheri are, kishrak nimalak iwunohel, esibalak kishubiso japonok. Rumal rech cheri ish iwetamchek, Chiriare yawab kolek. Kasihnak ut chiriare shiabinik. Enakash kohe ukok chesri kamikal. atekut, ri Dios shutokabisa huwach, eman shuwitari are shutokabisa huwach, shane shukukheri in, are shri in manging estanuk ushpari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arechri ishkishki gotik. Aretak chiki wilchina uwach riare. Eshokuhe arechri in kintotak hubik parib isonik. Kas chikulah bariare. Bari ahawshel ruk nimlak kikotemal. Enim che iwilawi konohel riwinak che egeri has riare. Shane rumalu tokobisa shik uwach ri uchakri Kristo. Riare chunakak shkohe ukok chichri kamikal. Rumalrech, cheriare, kepsh kohiwiri uk aslemal, are takchi shinupatanihri in. Rumalrech cheman shishkowintari ish, shiban wetokopri, chuechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik, chishkikot ba pari ahaushel. Are takchi ri in kinyao bishikweri chuech, mangakashot chuechri in. Shukuhe hun sukabanik chiwechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichahi hiwip chikiwach ri ewinak che mankastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch kastzih pusimu wiri ka kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop hechasri rushlabal ri Dios. Echek oka kihil pari Cristo Jesús. Eche mankult kalkush shriri kabakil. Punetane, riin kinkowinik kinhikibari nukush shriri nubakil. Wek ohunchik kuchomah, chek kowinik kuhikiba ukush shriri ubakil. Riin sibalahnim kinkowinchina chuachriare. Riin pusimuwiri nukowil, chipari uwakshak nukir. In rihalri Israel. In rechri uhukatri Benjamin. In a Hebreo. E inuk ohol hun a Hebreo, in fariseo chuachri pishab, shinachishnik chikechri each Cristo, eche inguakatah pariusuk ilri pishab, rein in utzalach winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wechri in, rein king wiloche chuachri Cristo, weri man utztak. Katekuri kamikri, rein ronohel itzel king wiloche chuachri nimlach tak hastak, cheshingwetamach chrihri Jesus Cristo. Riwahawashel, rumal riare, riin kinkamuwak cheri in ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunuwach riin. Arech riin kinchakri Cristo. E arech riin kinrikitak pariare. Maruk tarinu sukil riin. Chehun sukil chepetinak paripishab. Shani pari sukil chekpe parikohonik chrechri Cristo. Pari sukil chekpe rukri Dios eche dokem rumal rikohonik. Arechri in kinwetamahu wach riare, rukri uchuk abri uk astahibalu wach, e rukri rikoh ib, ruk takri uk ashkol riare. Arechri in heri pari ukamikal hachariare. Arechri in kiyatak chuech, kik astahnu wach chikishol riekam nakib. Ri in mahakin opon pari uk isbalil, e mahakin rika, che in tzakatalahuinak. Shaneri in, kintihanim arechri in kin rika, Rehasu rikik shuban ri Cristo Jesús. Yachalashik, riin man kinchomachtah, che shirikitahik umal in, shane shuikim bihweri. Riin man kinchomachtachik, ri beche shbantah umal, rishkanah kanak chuik. Shane are kinchomach, ekinkoch nuchukab, che shrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kintihanim, arechkin opon pariuk isbalil. Arechk ori tohbal uk ashel chuech rikuhusikihwiri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalachtak winak rahawshik cheheri kuk chomanik. Katekuri wek onika hastakchik kichomach riish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ishkheri hachari in. Qas utzkilik chibnari eare. Rik ohun gik aslemal, chekheri hacha, rikhun kambal noh, kik amon kuk ri uh. Rumal rech, che ek osibalak winak, egehas eukulel ri uribibal ri Cristo. Hacha sibalak nubim chik chiwech, ekimbik chihumul chiwech kamikri, ruk uwaltak nuwach. pariuk isbal kech ri eare kikirik nari sa chibal ib ri eare are ki dios ri kipam yarenim kikilwi ri kikowil ri achihab shui uts chikiwach ri hastakuwach chesrech we uwachulewri katekuri ri uj uhuwina kil rikaj esibala keyem ri kakolonem pari ahaushel Jesus Cristo chik ochila chikaj riare chekuyanari ri uqijil we hun mesalah kabakil ri hachari uqijil ri ubakil riare kakowin ri chuyaik ruk ri uchukab riare kolek chik kakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach Filipenses capítulo 4 Katekuri ishloqalaqtaq acharashik riish ishnukikotemal riish ishutoq balil nuchak shkohiba ichuqa pari haushel ishloqalaqtaq acharashik sibalaq kinta chrech ri evodia ishukhe chrech ri simtike qas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkip pari haushel shukhe kinta chawech riat atsisigo chiqas atkhun wachil kinta chawech arechqas chiapatnihba ri ishoqibri rumalrech cheri eare ekowuk aretaqchi shinkoq nuchuqab chiutoqbisashik wach ri utzlaqtzih hachashikiban ri clemente erianikachik cheshechakunguk cheri kibitzibatalik pari uhil ri kaslemal chishkikot barronohel taqqih pari ahaushel Kinga muli hubishik werichi wech, chishkigotba, chiketa mahba, chini malak konohel winak, richuchuhalak inohibal, nakachik owiri ya haushel, mamayo ikoshruk ronohel hastakuwach, yaretak chik ohun ira haushik, chishchaubaruk ridios, chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech, katekuri, rinem lahuruzi ridios, chearenim chuwach ronohel nohibal, are areri, Rikichajina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalaj, chekasukil, chekaschachchoj, chekaskemelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronohel rikastakuwach cheshiwetamaj, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Kaschibanaba, shahekuri ri Dios, cherechri ni malahutzil, kaskokohiri ihukri ish. Sibalakshin kikotek pari ahaushel, rumalrech cheshin natah chiwech, kaschini chomach, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukotik chunuwach. Mankimbichtaweri, rumalrech sheri insha ingmepa. Ri inshin wetamach kink asik, paronoherri kinshikitak nawi. Ri ingwetam king aslemanik ruk shuwi hubir eruk kihastak paranohel ir e paranohel kolibal ri in shingwetamah king waik e shingwetamah king rikwihal shingwetamah king asiruk takrinu mebil e parinuchanalek ri in ronohel king kowinchech parihun charek yo orinu chukab katekut ri ish utsrishibano cheshiwukahrik ashkol shinriko ri ishi wetam ishak Filipo, aretakche shimakhtaku bishikri utzlaqtzih, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot khun komontiosh, cheshuyanik ahpokchwech, shakshuwi ri ish. Ri ish, aretakche, ri inink opari Tesalonika, kamulshitaku bichwech, ri khastakche rakawshikchwech. Ri in, manshat kintzukuh wetaksipanikri, shane are kintzukuh ri utzil, Chekuni marisahri i utzilari ish. Kamikri, ri in koro nohel hastaku wachwuk, cheri rahawshik chwech. Ek totakhna, shaskuk ushnik ri kowuk, chi are takchi ri epafrodita, shuya chwech. Ri tokob isabal iwach, chi takulok chwech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri dios, eche sibalak utzhuwach. Eri dios, kuyanari chiwech, Ronohel ri hastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknim lak uchachanik, e ruknim lak uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil ki wach ri etyosh lak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiyaba nok hun rutsili wachri ish. Kono herri etiosh lak takwinak. Kikiyaba nok hun rutsili wach. Aresi balak enabeh kikitakapang hun rutsili wach. Ri ehun hawinak ek opari rachochri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Kushtaba pari iwishlabalri ish. Riwuch tzibash chikech riach colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumalri urayebalri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech rietioshlachtakwinak rech ri colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katachel. Sibalach, amaltioshir chech ri Dios, Ritachel rechri kahaushel Jesucristo, aretak chi kuchoman piwi pari kachawem rukri Dios. Chi aretak chi riuch shaktau tzi holri kohonik chechri Cristo Jesus, eri loko ebalik ush kech konohel rietiosh lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shishti hoshek rumal riutzih risaklaksih. Chi areri utzalaktzih, chi shoponiguk ri ish, egeri hasparonohel di uachuleu, kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chi parik ih, aretak chi ri ish, shigweta mag, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chi wach, ri are chi are nuk eshwach ri in. Uzla hachchak rech ri Cristo. Are yare rishibin chkech riloko ebalik ush ish pari ushla bashel. Rumal kuwa weri shukuhe ri uch. Za pari ich are takchi shkata uzi hol weri. Siblach kuch auruk ri Dios piwi. Eke kata chrech ri Dios. Arech kuya chiwech ri ish ri uzla nohbal. Rech ri urayibal riare. Eronohel unohibal eretambal ri ushla bashel. Erukwa were riish kishkawingwa chek ohun utslahik aslemal chuwach ri haushel isibalah ish utsri chuwach riare paronohel hasuwach riish siblah kiwachih utslah takhastakri chuwach riare ekishkinari pari unohibal ri Dios chiyaba ichuqap pari uchuqap uqihilare arechqas kishkochonik pari kash eqas kichikhih ruk kikotemal Arech kishmaltioshin nare, cherech ritachel. Cheshishubano, arech kasko iwechkuk, rietiosh lachtakwinak parisakil. Arer yare, shukbokowik, parirahawibal rieke umal. Ishuk amulok parirahawibal, rilokalak uk oholshel. Che pariare, kowirika kolotahem, erisachibal kamak. Riare, are uachibal ridios, chemankukkowintah kikiluwach. Riare shalash nabe, chuach ronohel di uachuleu. Romarech che pariare, shban ronohel rihastak uach. Parikaj, e pari uachuleu. Rihastak uach che kikilo, e rihastak uach che man kikiltaj. Rinimalaktak tuibal, rinimalaktak ahawibal, rinimalaktak kowinem ronohel shbantajek rumal riare, e chirech wi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuach ronohel, Eronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, nabe chikishol ri ekam nakib, rahaushik, cheriare, are nabe paronohel hastakuwach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ri Dios, shubuno pariare, cheronohel utsil kakanakan pariare. Katekuri, Rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukuhe chori kaj, aretak chi shukumarisaj, ronohel rumal, riukik el, chori ripebal. Shukuhe ri ish, chiyoher kanak ishkashlantak winak, eshkulel, rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubaqil, aretak chi shuya pari kamikal. Arech ri ish, chuwach riare, Ishtiosh lachtakwinak. Mankot sho olinak iwach, imankot hunhas uwach itzel. شوی رخو شیک چری ایش کشکنخ کم پاری کخونک قس کو ایچو قاب پاری سقلخ چیخ ایمان کیت کن رینی ملخ ایوه یبال ریشی چوبو وش شمالتی او سلخ چیخ چشی تاتا بیخ ایش چشی یاو بیشک چکش کنو خلوینک چیچو شیری کخ ایر این چه این پابلو شنوشک این اخچک چریچ کمیک ری سی بلخ کنکی کتی کرومال تا قریک اش چکینچ ایخیخ این رومالو تو قبیساشکی وچ ری ایش ایر این کنز اخطی ساخو کخیک پارینو باقیل ری خیتخ کش چکرخنا پا تقری اوک اش کولی ری کریستو ریچ ری تو قبیس بل وچ ریو باقیل آره چیاره ری کمون تیوش ایچ ریچ وی کمون تیوش ری این رخچک چی خری خچاری تقنیک شویاری دیوز چویچ اره چو بومن ری این کبانتخ پاری ایتی نمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز پری اوه تالی کواچ چو بیق ایخ چو بیسق اولوگ ای پاک ایما یلق ایخسق ای کامیک ری کوک الاخی ساخریب چی کیوچ ری تیوش لگ تق اوی ناق ری دیوز اشراخ چی که تاماش وچ ریو ایخ ریو اینو مال وی اوه تالی کری پا تقری کتی نمیت ری ای آره چی منک اتاری قاکخونیک کوک چی آره ری کریستو چی شول ری ایش ری آره چی آره ری یبال ری قیخیل وی کریستو ری که قیاو بیشک ری آره کوک کنو خیل وینق ایرو کرونو خیل نخبال که گوتو چی کیوچ کنو خیل وینق آره چی کنو خیل ای اوچ چو وچ ری کریستو رومال کوا چی پا دیو دو قب وا وی ری ری این کنگو سیک چی روک ری اوچو قاب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این Colosenses capítulo 2. Genakut, rienkin wachri ish ki wetamag, rik ashlach och nu taqem rumal rito qobisbal i wachri ish. Shukuhe, kumalu to qobisashe ki wachri winak e akhla odisea. Shukuhe, kumal rienik achik cheman humuli kilom nu wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush. Kikirik banasi balach kinohibal. Arech que opon pari awatalik cherech ri Dios. Si pari are, awatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi weri chi wech, arech mankot hun winak, kish subu wik ruk ucholahili tzel taktik. Kasih nagut, cheri in, manginko taiwuk, chiruk rinu bakil. Katekut, ri in, ink oiwuk ruk ri ushlabal. Si balach kin kikotik rumal rech che si balach ko utzil kikotemal chishol e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushik che pariare kukbewi. Chikberi kakamal pariare e chikuk yakatah pariare. Katekuri utzuto le shikiwip parikohonik gerihas ukutik shpanchiwech eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip Arech mankot hun winak kupon rachchakip chiwech pari itzel taktzih, che shas rech tak nohibal. Hun nohibal che shas rech hui winak. Shas ruk rihastak uwach rech riwach ulew. Eman getari, hachari uchamanik ri Cristo. Rumal rech, che chi pari ubaqil riare, kanahinak hui kanak runoheri utzlach tzakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish, pariare kirek hui runohel tzakat utzil. Riare, چیاره خلومخ چه رونوخل احاوی بل ای چه رونوخل کووینیم ری ایش شکوخه پاریاره شپوسووی ری کوویل چه منگو قبط خونگوینق شپوسوویگ شانه رومال چه ری ایش شیساشکن ری ای باقیل چه ریچ وی اوو چولیو ری ری خونو بوسی کووی باقیلال ریچ ری کریستو ری ایش ششموق روک ریاره پاری قسنا ای روک ریاره ری ایش شکستخی وچ Rumal che ri ish shi koho che are ri uchuk abri Dios shu walisah ri are chikishol ri ekam naqib. Ri ish che ish kaminak rumal tak ri imak e rumal ri baqil che mang pusim tawwi. Ri are shu yahun chi kak ik aslemal shiruk ri are. Kategori shu sach ronohel ri qamak. Shu sach huwach ri uko winem ri pishab. Ri guh hawik ori qak as. Ri kubani tsel chikich. Wari, shusachu wach chori ribibal. Shchagang pakiwiri e rahawibal, e pakiwiri e kowinem. E shuk alakisah ki wach chuwach ri wachulew. Aritakchi, shuk omu bikri akchagane lalahu betbal. Rumal kuwa wari, mag uchiba khungwinak chik ash takcih, kutsihok piwi rumal takiwa, اون رومال تقي وكيا اون رومال تقني مقير اون رومال تقك اكيك اون رومال تقك اير صعبا رونو خير واوري شقاري اموخوا ري خاستق وجه چك بينا كتكوت ريكو خريقي تغناويري اريو بقيل ري كريستو ري مخون وينقبع چك ريساق وري چي ويج اري تقشي چك خاوش.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Un aretak chique.